0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Now when I was a little boy.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

Mestské divadlo zmodernizuje javisko za viac ako 1 000 000 eur. Počet predaných lístkov na vlaky po zavedení zľavy vzrástol o 35%. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Spišské divadlo Spišskej Novej Vsi zmodernizuje javisko a jeho technické vybavenie za viac ako 1 000 000 eur. Projekt zahŕňa výmenu ručných divadelných ťahov za motorické, obnovu javiskovej podlahy, nové osvetlenie aj titulkovacie zariadenie pre nepočujúcich divákov. Realizácia hlavných aktivít projektu sa začne v decembri 2026. Modernizácia technologickej infraštruktúry potrvá od marca 2027 do mája 2028. Prešovský samosprávny kraj začína modernizovať významný dopravný uzol v Prešove na Solivarskej ulici. Zamerať sa chce na jej rozšírenie, ako aj na vybudovanie nových chodníkov a cyklochodníkov v tomto dopravne zaťaženom úseku. Projekt financuje z operačného programu Slovensko v rámci integrovaných územných investícií a jeho celkový rozpočet je 3,6 milióna eur. Za prvé 4 dní po zavedení zľavy 50% na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol počet predaných lístkov približne o 35% oproti porovnateľným dňom minulého roka. Počet vnútroštátnych miesteniek sa zvýšil takmer o 29%, mesačných traťových lístkov štvornásobne a týždenných lístkov o 36%, informovala v pondelok Železničná spoločnosť Slovensko. Registrácia na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v sezóne jeseň 2026 je spustená. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára Národného centra zdravotníckych informácií. Prejdime na šport. Ofenzívu hokejového klubu HC Prešov posilnil 22-ročný David Senčák. Český útočník so slovenským pasom prichádza do Metropoly Šariša po dvoch sezónach strávených v HKM Zvolen. Tak mi to teda nandej, nandej.

Trojdňový festival Ako sa rodí divadlo v Humennom ponúkne predstavenia i diskusie. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo zníženie ceny základného cestovného. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Divadelné predstavenie, poéziu, scénické čítanie, tvorivé workshopy, diskusie aj stretnutia s umelcami ponúkne tretí ročník festivalu Ako sa rodí divadlo, ktorý sa v pondelok začal v Humennom a potrvá do stredy. Podujatie zároveň pokračuje 8. ročníkom rovnomenného vzdelávacieho cyklu. Program sa rozšíri aj do škôl, kníhkupectva, kaviarne a verejného priestoru. Novinkou bude poézia na vstupných dverách rôznych miest v meste. TASR o tom informovala riaditeľka festivalu Adriana Totiková. Mestskí poslanci schválili na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v Košiciach zníženie ceny zo základného cestovného pre mestskú hromadnú dopravu, a to o 50%. Mesto tak reaguje na uznesenie vlády z 30. septembra o dočasnom znížení základného cestovného v regionálnej autobusovej a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách. Toto opatrenie má platiť dočasne od pondelka 12. októbra do 11. novembra s možnosťou predĺženia, ak o tom rozhodne vláda. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informovalo vedenie polície. Prejdime na šport. Slovenské futbalové reprezentantky nastúpia na dvojzápas s Ukrajinkami s cieľom zaskočiť favorizovaného súpera a priblížiť sa k postupu na majstrovstvá sveta 2027. V oboch dueloch prvého kola play-off kvalifikácie budú mať k dispozícii domáce prostredie, ktoré by rady využili. Stále však platí, že Ukrajinky sú favoritky. My spravíme všetko preto, aby sme si priblížili postup, uviedol tréner Peter Kopuň.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Vláda schválila finančnú pomoc pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách Spišskej Starej Vsi a Staškove. Vyčlenila na ňu celkovo 240 000 eur. Každá pozostalá rodina má dostať 50 000 eur a každá ťažko zranená osoba 20 000 eur. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s útokom na základnej škole v Staškove trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. 5 dní pred útokom totiž polícia prijala zo školy trestné oznámenie v súvislosti s predchádzajúcim incidentom. Inšpekcia preveruje postup policajtov, zatiaľ nikoho neobvinili. Na Liptove otvorili nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová vrátane tunela Čebrať. Prví motoristi by sa po ňom mali previesť v pondelok večer. Obchvat Ružomberka bude možné využívať bez diaľničnej známky a mestu má výrazne odľahčiť tranzitnú dopravu. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža sa cestovný čas skráti približne o 16 minút, počas dopravných špičiek aj o niekoľko desiatok minút. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. Na trase medzi Bratislavou a Košicami tak zostáva dokončiť úsek Turány-Hubová. Ukrajina plánuje zintenzívniť útoky na ruské ropné rafinérie. Prezident Volodymyr Zelenský pre agentúru Reuters povedal, že pôjde o reakciu na pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetiku a ďalšiu infraštruktúru. Ruská armáda zároveň podnikla rozsiahle vzdušné útoky na prístavy v Odeskej oblasti. Útok na Charkov si vyžiadal jednu obeť a 6 zranených. Španielský premiér Pedro Sanchez oznámil predčasné parlamentné voľby. Uskutočniť sa majú 29. novembra. Rozhodnutie prišlo po pokračujúcich protestoch proti bytovej kríze a po tom, čo parlament neschválil dve súvisiace opatrenia vlády. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel. Nobelovo zhromaždenie ich ocenilo za objavy týkajúce sa svetlom riadených ionových kanálov a optogenetiky. Zámorské NHL prehralo Calgary na ľade Sietlu vysoko 1-6. V zápase nastúpili aj traja slovenskí hokejisti Martin Pospíšil, Šimon Nemec a Samuel Honzek, no ani jeden nebodoval. Anaheim zdolal Floridu 3-2 po predĺžení a New York Rangers vyhrali nad Utahom 4-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý.

Spišské divadlo zmodernizuje javisko za viac ako 1 000 000 eur. Počet predaných lístkov na vlaky po zavedení zľavy vzrástol o 35%. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Spišské divadlo Spišskej Novej Vsi zmodernizuje javisko a jeho technické vybavenie za viac ako 1 000 000 eur. Projekt zahŕňa výmenu ručných divadelných ťahov za motorické, obnovu javiskovej podlahy, nové osvetlenie aj titulkovacie zariadenie pre nepočujúcich divákov. Realizácia hlavných aktivít projektu sa začne v decembri 2026. Modernizácia technologickej infraštruktúry potrvá od marca 2027 do mája 2028. Prešovský samosprávny kraj začína modernizovať významný dopravný uzol v Prešove na Solivarskej ulici. Zamerať sa chce na jej rozšírenie, ako aj na vybudovanie nových chodníkov a cyklochodníkov v tomto dopravne zaťaženom úseku. Projekt financuje z operačného programu Slovensko v rámci integrovaných územných investícií a jeho celkový rozpočet je 3,6 milióna eur. Za prvé 4 dní po zavedení zľavy 50% na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol počet predaných lístkov približne o 35% oproti porovnateľným dňom minulého roka. Počet vnútroštátnych miesteniek sa zvýšil takmer o 29%, mesačných traťových lístkov štvornásobne a týždenných lístkov o 36%, informovala v pondelok Železničná spoločnosť Slovensko. Registrácia na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v sezóne jeseň 2026 je spustená. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára Národného centra zdravotníckych informácií. Prejdime na šport. Ofenzívu hokejového klubu HC Prešov posilnil 22-ročný David Senčák. Český útočník so slovenským pasom prichádza do Metropoli Šariša po dvoch sezónach strávených v HKM Zvolen.

Krásne dobré ránko všetkým vám na celý východ, ktorý už od 7 rána ladíte naše božské Sky Rádio. Je 7 hodín a 4 minúty a my sa pokúsime zobudiť vás tým najkrajším spôsobom, teda prostredníctvom božskej hudby, a pridáme k tomu aj nejaké to info nie len z východného Slovenska. Tak verím, že máte úsmev na tvári a rozvoniava kávička. Dobré ránko.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Helvit Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama.
2: Sedem hodín a 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia. My vám ešte raz želáme na celý východ krásne dobré ránko a to krásne som skutočne náročky takto natiahol, pretože je, ak ste sa ešte nepozerali z okna, tak urobte čo najskôr, pretože dnes máme úplne nádherne, bude jasno a sem tam sa ukázala nejaká ranná hmla, ale to je pochopiteľné v tomto časovom období a období roka. Veď máme babie leto, tak si ho užívajme. Dnes predstavte si 21 až 26 stupňov, neskutočné opäť letná teplota. No a k tomu prirátame bezvetrie alebo iba slabúčky vietor, tak je to opäť jeden krásny letný deň a my budeme zase naštvaní, že máme mokré chrbáty a bundy budeme dávať dole a pôjdeme domov v tričkách a tak. Ale treba sa tešiť z toho počasia a treba sa tešiť z maličkosti. Predstavte si dnešný infoservis. Začíname kurióznou správou, pretože včera, ak ste náhodou tak ako ja, išli pred 12. po prešovskom sídlisku Sekčov, tak ste si pretierali oči a rozmýšľali, že čo vám primiešali do drinku. Pretože po frekventovanej križovatke, po jednej z najfrekventovanejších na území Prešova, si pobehovalo prasiatko. Čože? Čo to ten milky trieska? No presne, predstavte si, vodiči si museli naozaj dávať veľký pozor pred 12. Práve na križovatke Solivarská v smere na Šváby, pretože tam si veselo pobehalo prasiatko a vodiči boli úplne hotoví z toho, že čo majú robiť. Veď mám predsa zelenú a ten má červenú a zrazu museli stať v strede križovatky, pretože tam asi, no podľa môjho odhadu, také 50-60 kilové prasiatko. Ešte nie je úplne taká tá veľká svinia. No ale pobehovalo si veselo po najväčšej križovatke. No a podľa vodičov malo zviera vraj vyskočiť z prívesného vozíka auta. Pánovi som trúbil, ale odišiel, ako by sa nechomelilo, informoval jeden z vodičov Edo. Na vodičov to poriadne pobavilo, po Prešove behá krása, jedno milé krmné prasa. Nechcelo byť doma hračkou, uteklo pred zakáľačkou, bavila sa Ivana na sociálnej sieti. Naozaj nádherná riekanka a myslím, že aj taký malý bonmod na závere, pretože môj kamarát na margo celej tejto situácie, kde prasa vypadlo z prívesného vozíka nejakému chovateľovi, ktorý bol určite úplne hotový, keď došiel domov a prasiatko na prívesnom vozíku nebolo, tak ho hádam našiel potom. No ale ako ten môj kamarát trefne podotkol, na Slovensku by mohlo vypadnúť viac svíň. Čo vy na to?
0: Sky Radio. Ráme božsky.

0: Pol 8. Ideme dnes prvýkrát na východné cesty. Tam relatívny pokoj, aj keď radary nám hlásite v Košiciach na konci Sečovskej smer Galparku a na Opáckom pri Šelke smer Jazero. Máme ešte jeden radar, ten útočí na vjazde do mesta Humenné smere z Kochanoviec. No a najnovšiu hliadku ste nám hlásili pri Prešovskom letisku na vjazde do Prešova z Vranova. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Vláda schválila finančnú pomoc pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách Spišskej Starej Vsi a Staškove. Vyčlenila na ňu celkovo 240 000 eur. Každá pozostalá rodina má dostať 50 000 eur a každá ťažko zranená osoba 20 000 eur. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s útokom na základnej škole v Staškove trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. 5 dní pred útokom totiž polícia prijala zo školy trestné oznámenie v súvislosti s predchádzajúcim incidentom. Inšpekcia preveruje postup policajtov, zatiaľ nikoho neobvinili. Na Liptove otvorili nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová vrátane tunela Čebrať. Prví motoristi by sa po ňom mali previesť v pondelok večer. Obchvat Ružomberka bude možné využívať bez diaľničnej známky a mestu má výrazne odľahčiť tranzitnú dopravu. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža sa cestovný čas skráti približne o 16 minút, počas dopravných špičiek aj o niekoľko desiatok minút. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. Na trase medzi Bratislavou a Košicami tak zostáva dokončiť úsek Turany-Hubová. Ukrajina plánuje zintenzívniť útoky na ruské ropné rafinérie. Prezident Volodymyr Zelenský pre agentúru Reuters povedal, že pôjde o reakciu na pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetiku a ďalšiu infraštruktúru. Ruská armáda zároveň podnikla rozsiahle vzdušné útoky na prístavy v Odeskej oblasti. Útok na Charkov si vyžiadal jednu obeť a 6 zranených. Španielský premiér Pedro Sanchez oznámil predčasné parlamentné voľby. Uskutočniť sa majú 29. novembra. Rozhodnutie prišlo po pokračujúcich protestoch proti bytovej kríze a potom, čo parlament neschválil dve súvisiace opatrenia vlády. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel. Nobelovo zhromaždenie ich ocenilo za objavy týkajúce sa svetlom riadených jónových kanálov a optogenetiky. Zámorské NHL prehralo Calgary na ľade Sietlu vysoko 1-6. V zápase nastúpili aj traja slovenskí hokejisti Martin Pospíšil, Šimon Nemec a Samuel Honzek, no ani jeden nebodoval. Anaheim zdolal Floridu 3-2 po predĺžení a New York Rangers vyhrali nad Utahom 4-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: aj rádio. Hráme Bosky. Hráme Bosky. Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.
3: Sedem hodín a 46 minút, to je presný časový údaj zo Skyrádia. Nuž, a ako je našim dobrým zvykom, po 3/4 v rámci prvej úvodnej hodinky Ránka s Milkym ideme sa pozrieť do kalendára. Dnes máme 6. október, útorok, nádherné počasie, babie leto. No a meniny oslavujú všetky nositeľky nádherného ženského mena Natália. Všetky Natálky dnes oslavujú svoje meniny a tak sa ideme pozrieť na pôvod ich mena. Ten je z latinského Natalis, čo znamená deň narodenia. Natália býva citlivá a nežná žena, ktorá musí v živote prekonávať množstvo prekážok, aby sa jej splnili sny a túžby. Svojmu okoliu ukáže svoju silnú povahu, ale vo vnútri je veľmi jemná. V pracovnej oblasti si vždy zastane svoje názory a vie si presadiť svoje nápady. Dosahuje úspech a gratulácie. Ona netúži po verejnom uznaní a materiálnom ohodnotení. Ju naplňajú iné životné úspechy. Žije podľa iných zásad, smerníc, teda je dosť nepochopená ľuďmi materiálne a priemerne založených. Ak žije v spoločnosti, ktorá ju nechápe, potom je naozaj veľmi ťažké ostať súcitnou. Ťažko sa jej bráni voči zneužívaniu a intrigám. Má v sebe veľa, veľa lásky, ktorou neplitvá nadarmo. Je určená jej vysnívanému princovi. Neraz jej vysnívaný nie je ochotný opätovať jej city, ale ona je ochotná trpieť, kým ten druhý pochopí veľkosť jej obeti a ocení ju. Také sú Natálky a typickou farbou tohto mena je vraj oranžová. Ak máte vo svojom okolí nejakú Natálku, a verím, že sa tak môže ľahko stať, pretože je to naozaj veľmi frekventované meno na Slovensku, tak jej nezabudnite zablahoželať. Či už je to vaša kamoška, sestra, alebo priateľka, manželka. Jednoducho, Natálky dnes majú svoj deň a my im zo Skyrádia želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Skyrádia.

Tesne pred 8 sa vraciame k vám za volanty a radary nám hlásite v Košiciach na konci Sečovskej smere k Alparku, pri Ľudvíkovom dvore smere do Rožňavy a na R4 pri výjazde Košice Juh smer Haniska. Stále platí hliadka pri Prešovskom letisku na výjazde od Vranova a pribudla jedna na výjazde od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.

0: Trojdňový festival Ako sa rodí divadlo v Humennom ponúkne predstavenia i diskusie. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo zníženie ceny základného cestovného. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Divadelné predstavenie, poéziu, scénické čítanie, tvorivé workshopy, diskusie aj stretnutia s umelcami ponúkne tretí ročník festivalu Ako sa rodí divadlo, ktorý sa v pondelok začal v Humennom a potrvá do stredy. Podujatie zároveň pokračuje 8. ročníkom rovnomenného vzdelávacieho cyklu. Program sa rozšíri aj do škôl, kníhkupectva, kaviarne a verejného priestoru. Novinkou bude poézia na vstupných dverách rôznych miest v meste. TASR o tom informovala riaditeľka festivalu Adriana Totiková. Mestskí poslanci schválili na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v Košiciach zníženie ceny zo základného cestovného pre mestskú hromadnú dopravu, a to o 50%. Mesto tak reaguje na uznesenie vlády z 30. septembra o dočasnom znížení základného cestovného v regionálnej autobusovej a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách. Toto opatrenie má platiť dočasne od pondelka 12. októbra do 11. novembra s možnosťou predĺženia, ak o tom rozhodne vláda. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informovalo vedenie polície. Prejdime na šport. Slovenské futbalové reprezentantky nastúpia na dvojzápas s Ukrajinkami s cieľom zaskočiť favorizovaného súpera a priblížiť sa k postupu na majstrovstvá sveta 2027. V oboch dueloch prvého kola play-off kvalifikácie budú mať k dispozícii domáce prostredie, ktoré by rady využili. Stále však platí, že Ukrajinky sú favoritky. My spravíme všetko preto, aby sme si priblížili postup, uviedol tréner Peter Kopuň.
1: Hodina, 2 minúty, my vám opäť želáme krásne dobré ránko zo Sky Rádia. Až do 11. sme tu len pre vás da ránku s Milkym. No a samozrejme aj v druhej hodinke si pozrieme množstvo nových informácií a prepletieme tú božskou hudbou zo Sky Rádia. Tak teda príjemné vstávanie.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papamia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk. Reklama.
1: Hodina 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate druhú hodinku Ránka s Milkym, no a my ideme tentokrát do Prešova. No a chváli na personál fakulty nemocnice s poliklinikou Jana Adama Reinmana už sme šírili niekoľkokrát v našom vysielaní, pretože naozaj robia tam profesionáli s veľkým srdcom. Či už sa jedná o odborný personál, o sestričky, o rôznych pomocníkov až po civilných zamestnancov. Jednoducho je to jedna veľká rodina, ktorá sa vám snaží v rámci možností tú hospitalizáciu nejako spríjemniť, poľučtiť, ak to tak môžem nazvať. No a výnimkou nebola ani Prešovčanka Martinka, ktorú trafila cez víkend palica priamo do oka a profesionálny a ľudský prístup zdravotníkov ju naozaj mimoriadne prekvapil a potešil. Na sociálnych sieťach sa ľudia často delia najmä o negatívne skúsenosti, či už so službami alebo zdravotnou starostlivosťou. Tentokrát však Prešovčanka Martinka upozornila na niečo úplne iné, čo sa rozhodla zdieľať aj v miestnej skupine na sociálnej sieti. Opisuje, že počas víkendu ju trafila palica priamo do oka, následkom čoho jej začalo slziť oko veľmi silno, bolelo ju to veľmi a dokonca rezalo. Z toho dôvodu navštívila očnú pohotovosť vo fakultnej nemocnici Jana Adama Reinmana v Prešove. No a vyšetrenie odhalilo poškriabanú očnú rohovku. Martinu však mimoriadne prekvapil ľudský, empatický a profesionálny prístup zdravotníkov. Verejne sa rozhodla poďakovať lekárovi a taktiež zdravotnej sestričke. Áno, bolo potrebné trochu dlhšie čakať, ale keď som sa dostala na rad, stretla som sa s ochotou, pokojom a predovšetkým s ľudskosťou. Oko mi dôkladne vyšetrili, ošetrili a všetko mi vysvetlili. Človek si pri takomto úraze ešte viac uvedomí, aké dôležité je chrániť si oči a aké veľké šťastie máme, keď nám zrak slúži. Niekedy si to uvedomíme až vtedy, keď sa niečo stane, alebo nedaj Bože, oň prídeme. Doplnila Martinka na sociálnej sieti, no a podľa nej človek v nepríjemnej chvíli nepotrebuje len odbornú pomoc, ale hlavne ľudský prístup, pokoj a pocit, že je v dobrých rukách. No a presne to som dostala. Ďakujem, že svoju prácu robíte nielen profesionálne, ale aj s veľkým srdcom. Pridávajú sa aj ďalší Prešovčania, ktorí mali s očným oddelením stále len dobrú skúsenosť. S očným sme neraz ako dospeli, ale aj pri deťoch mali len a len dobré skúsenosti, pridala sa Majka. Zdravotná starostlivosť nie je len o odbornosti, ale aj o ľudskosti, empatii a podpore. Takéto slová vďaky sú pre zdravotníkov nielen ocenením ich práce, ale aj motiváciou pokračovať v tom, čo robia. No a ja tieto slova môžem naozaj len a len potvrdiť. V lete som bol hospitalizovaný na neurologickom oddelení v novom monobloku a pozdravujem celý personál od pani primárky až po posledného ošetrovateľa. Naozaj boli ste úplne úžasní, skvelí a urobili ste ten nutný pobyt v nemocnici oveľa znesiteľnejším. Tak vám patrí jedna veľká vďaka.

3 minúty po pol 9 sa vraciame k vám na východné cesty a radary nám hlásite v Šatci smere do Čečioviec, v Dargove smere do Sečoviec a na výjazde z Michaloviec do Nacinej Vsi. Máme jednu aktuálnu hliadku, tá útočí v Prešove na začiatku Košickej smere od Petrovianskej. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

Vláda schválila finančnú pomoc pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách Spišskej Starej Vsi a Staškove. Vyčlenila na ňu celkovo 240 000 eur. Každá pozostalá rodina má dostať 50 000 eur a každá ťažko zranená osoba 20 000 eur. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s útokom na základnej škole v Staškove trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. 5 dní pred útokom totiž polícia prijala zo školy trestné oznámenie v súvislosti s predchádzajúcim incidentom. Inšpekcia preveruje postup policajtov, zatiaľ nikoho neobvinili. Na Liptove otvorili nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová vrátane tunela Čebrať. Prví motoristi by sa po ňom mali previesť v pondelok večer. Obchvat Ružomberka bude možné využívať bez diaľničnej známky a mestu má výrazne odľahčiť tranzitnú dopravu. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža sa cestovný čas skráti približne o 16 minút, počas dopravných špičiek aj o niekoľko desiatok minút. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. Na trase medzi Bratislavou a Košicami tak zostáva dokončiť úsek Turány-Hubová. Ukrajina plánuje zintenzívniť útoky na ruské ropné rafinérie. Prezident Volodymyr Zelenský pre agentúru Reuters povedal, že pôjde o reakciu na pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetiku a ďalšiu infraštruktúru. Ruská armáda zároveň podnikla rozsiahle vzdušné útoky na prístavy v Odeskej oblasti. Útok na Charkov si vyžiadal jednu obeť a 6 zranených. Španielský premiér Pedro Sanchez oznámil predčasné parlamentné voľby. Uskutočniť sa majú 29. novembra. Rozhodnutie prišlo po pokračujúcich protestoch proti bytovej kríze a po tom, čo parlament neschválil dve súvisiace opatrenia vlády. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel. Nobelovo zhromaždenie ich ocenilo za objavy týkajúce sa svetlom riadených iónových kanálov a optogenetiky. Zámorské NHL prehralo Calgary na ľade Sietlu vysoko 1-6. V zápase nastúpili aj traja slovenskí hokejisti Martin Pospíšil, Šimon Nemec a Samuel Honzek, no ani jeden nebodoval. Anaheim zdolal Floridu 3-2 po predĺžení a New York Rangers vyhrali nad Utahom 4-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama.
3: Hodina 51 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Stále počúvate druhú hodinu dopoludnejšie show, ale jas Ránka s Milkým. Nož a my ideme do Prešova, pretože tam od dnes musia vodiči rátať s obmedzeniami na Masarykovej i hlavnej ulici v Prešove. Tak tieto obmedzenia vraj potrvajú zhruba 3 týždne a dôvodom je to, že sa tam ide pripájať jedna banka. Prešovčania a návštevníci mesta naozaj musia v týchto dňoch počítať s obmedzeniami, ktoré sa začínajú od dnes 6.10. Budú platiť na Masarykovej a hlavnej ulici a potrvajú do 23. októbra. Dôvodom je pripojenie pobočky jednej z bank na optickú telekomunikačnú sieť. Práce sa dotknú najmä otvorenia poklopov existujúcich šacht v porfírovej dlažbe a následného napojenia objektu na sieť. Mesto informovalo, že pôjde o 27 prípojok, pričom každá bude realizovaná v rozsahu približne 1 štvorcový meter. Práce sú však naplánované postupne, dotknú sa najviac 4 šacht denne. Jednotlivé obmedzenia tak budú časovo aj plošne obmedzené. Celková dotknutá plocha predstavuje 27 štvorcových metrov. V súvislosti s realizáciou prác bude na dotknutých miestach platiť čiastočná dlhodobá uzávera v nevyhnutnom rozsahu. Doprava a pohyb chodcov budú organizované podľa dočasného dopravného značenia. Mesto preto žiada vodičov aj chodcov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasných dopravných opatrení, uviedol hovorca mesta Michal Hudák. Po ukončení stavebných prác je zhotoviteľ povinný zabezpečiť riadne zhutnenie zásypu a obnoviť dotknuté plochy do pôvodného stavu. Súčasťou projektu bude aj opätovné uloženie porfírovej dlažby. Konečná povrchová úprava má byť vykonaná najneskôr do konca októbra. Nože, čo nám iné ostáva? Musíme strpieť takéto úpravy, pretože, ako sa vraví, vývoj nezastavíš, tak aj banky chcú mať optickú vysokorýchlostnú telekomunikačnú sieť a pripojenie na internet, takže aby boli naše peniažky v pohode, tak to nejak vydržíme. Naozaj do 23. októbra ďaleko nie je, tak verím, že tie obmedzenia nebudú až tak obmedzujúce a hlavne, že tam cez víkend po poriadnej žúrke niekde na diskotéke nezahučí niekto v tej otvorenej šachte porfírovej dlažby. Dúfam, že nič také sa nestane, nechcem nič privolávať, ale naozaj buďte opatrní, dávajte si pozor, aby nevznikla žiadna škoda či na tele, či na duchu, alebo možno na vašom motorovom vozidle. Buďte opatrní.

Ray of Light, tak sa volá pecka od naozaj ikonickej Madony, ktorá nám takto božsky hrá na Sky Radio aj tesne po 9. No a to je najvyšší čas ísť opäť za vami na východné cesty, pretože potom sú tu už správy o celej. Radary nám hlásite za poslednú polhoďku v Košiciach na jazere pred Kauflandom smer Vyšné Opátske, v Dargove smere do Sečoviec medzi Vinným a Michalovcami a na viazde do Strážskeho smere od Nácinej vsi máme aj aktuálnu hliadku. Tá útočí v Myslave pri kostole, tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

Mestské divadlo zmodernizuje javisko za viac ako 1 000 000 eur. Počet predaných lístkov na vlaky po zavedení zľavy vzrástol o 35%. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Spišské divadlo Spišskej Novej Vsi zmodernizuje javisko a jeho technické vybavenie za viac ako 1 000 000 eur. Projekt zahŕňa výmenu ručných divadelných ťahov za motorické, obnovu javiskovej podlahy, nové osvetlenie aj titulkovacie zariadenie pre nepočujúcich divákov. Realizácia hlavných aktivít projektu sa začne v decembri 2026. Modernizácia technologickej infraštruktúry potrvá od marca 2027 do mája 2028. Prešovský samosprávny kraj začína modernizovať významný dopravný uzol v Prešove na Solivarskej ulici. Zamerať sa chce na jej rozšírenie, ako aj na vybudovanie nových chodníkov a cyklochodníkov v tomto dopravne zaťaženom úseku. Projekt financuje z operačného programu Slovensko v rámci integrovaných územných investícií a jeho celkový rozpočet je 3,6 milióna eur. Za prvé 4 dní po zavedení zľavy 50% na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol počet predaných lístkov približne o 35% oproti porovnateľným dňom minulého roka. Počet vnútroštátnych miesteniek sa zvýšil takmer o 29%, mesačných traťových lístkov štvornásobne a týždenných lístkov o 36%, informovala v pondelok Železničná spoločnosť Slovensko. Registrácia na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v sezóne jeseň 2026 je spustená. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára Národného centra zdravotníckych informácií. Prejdime na šport. Ofenzívu hokejového klubu HC Prešov posilnil 22-ročný David Senčák. Český útočník so slovenským pasom prichádza do Metropoly Šariša po dvoch sezónach strávených v HKM Zvolen.

Je 9 hodín a 6 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. No a naša Dianka vás svojimi správami o celej z domova, zahraničia i športu previedla už do 3. hodiny dnešného ránka s Milkym, alebo ak chcete do poludnejšej show Sky Rádia, kde si opäť budeme hrať bosky, prinesieme nové infošky, nie len z východného Slovenska. No ja chcem v tejto chvíli upriamiť vašu pozornosť na 10. hodinu, pretože dnes máme utorok a to znamená, že nás opäť čaká ďalší predvolebný rozhovor. Naše pozvanie tentokrát prijal kandidát na primátora mesta Prešov Rastislav Mochnacký, potvrdil svoju účasť a tak ho očakávame každú chvíľu u nás Sky Rádio, aby po 10. dostal rovnakých 5 otázok. Na každú odpoveď má maximálne 5 minút a na záver ešte 1 minútu na voľné prihovorenie sa voličom mesta Prešov. Naozaj máme presne určené podmienky, ktoré sú úplne rovnaké pre všetkých kandidátov na post primátora mesta Prešov. A tak to bude aj dnes. Rozhovory pokračujú každý útorok a štvrtok, vždy za rovnakých podmienok pre všetkých kandidátov. Tak laďte vaše božské Sky Rádio.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.
2: Hodina 19 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate 3 hodinu Ránka s Milkym, no a tentokrát ideme k prešovským hokejistom. Tí naozaj si vyberajú smolu od A po Z a stále okupujú úplne dno tabuľky a jednoducho ešte stále nevyhrali. Podľahli aj Trenčinu a dráma prišla až neskoro na konci zápasu. Ani ďalšie víkendové kolo hokejistom Prešova nezabezpečilo výhru, a teda prvé 3 body vôbec v sezóne. Hokejisti HC Prešov naďalej čakajú na prvé víťazstvo v novej sezóne a v 8. kole Tipsport ligy podľahli na domácom ľade v Prešove HK Dukla Trenčín 2-3. Trenčín sa ujal vedenia krátko pred koncom prvej tretiny, keď sa presadil Travis Barron, hostia následne v druhej tretine pridali druhý gól a v 48. minúte zvýšili už na 3-0. Prešov zápas ešte zdramatizoval Gernal Smith, krátko po treťom góle Trenčína znížila v 59. minúte Darren Archibald, pridal druhý gól domácich. V závere sa Prešov pokúsil o vyrovnanie aj pri hre bez brankára, no tretí gól už nepridal. Trenčín si tak z Prešova odviezol všetky 3 body. Teda HC Prešov, HK Dukla Trenčín 2-3 po tretinách 0-1, 0-1 a 2-1. Prešov zostáva po 8 kolách bez víťazstva a na konte má 2 body. Jednoducho, naozaj už by to chcelo nejaký ten hokejový zázrak, pretože aj keď fanúšikovia Prešova sú naozaj ortodoxní, verní a žičliví, už by si zaslúžili poriadne jasanie na tribúnach a poriadnu ďakovačku po zápase. Jednoducho, už je najvyšší čas. Čo vy na to?

0: 10:30 sa vraciame k vám za volanty, pretože na východných cestách ste nám za poslednú polhodinku nahlásili radary v Košiciach na Vyšnom Opátskom pri Šelke smer Jazero, na Dargovskom priesmiku v smere od Košického Klečenova, no a v Mokroluhu v smere z Bardejova. Máme aj aktuálnu hliadku, tá útočí za Strážským smere do Nižného Hrabovca. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Vláda schválila finančnú pomoc pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách Spiskej Starej Vsi a Staškove. Vyčlenila na ňu celkovo 240 000 eur. Každá pozostalá rodina má dostať 50 000 eur a každá ťažko zranená osoba 20 000 eur. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s útokom na základnej škole v Staškove trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. 5 dní pred útokom totiž polícia prijala zo školy trestné oznámenie v súvislosti s predchádzajúcim incidentom. Inšpekcia preveruje postup policajtov, zatiaľ nikoho neobvinili. Na Liptove otvorili nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová vrátane tunela Čebrať. Prví motoristi by sa po ňom mali previesť v pondelok večer. Obchvat Ružomberka bude možné využívať bez diaľničnej známky a mestu má výrazne odľahčiť tranzitnú dopravu. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža sa cestovný čas skráti približne o 16 minút, počas dopravných špičiek aj o niekoľko desiatok minút. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. Na trase medzi Bratislavou a Košicami tak zostáva dokončiť úsek Turany-Hubová. Ukrajina plánuje zintenzívniť útoky na ruské ropné rafinérie. Prezident Volodymyr Zelenský pre agentúru Reuters povedal, že pôjde o reakciu na pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetiku a ďalšiu infraštruktúru. Ruská armáda zároveň podnikla rozsiahle vzdušné útoky na prístavy v Odeskej oblasti. Útok na Charkov si vyžiadal jednu obeť a 6 zranených. Španielský premiér Pedro Sanchez oznámil predčasné parlamentné voľby. Uskutočniť sa majú 29. novembra. Rozhodnutie prišlo po pokračujúcich protestoch proti bytovej kríze a po tom, čo parlament neschválil dve súvisiace opatrenia vlády. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel. Nobelovo zhromaždenie ich ocenilo za objavy týkajúce sa svetlom riadených jónových kanálov a optogenetiky. Zámorské NHL prehralo Calgary na ľade Sietlu vysoko 1-6. V zápase nastúpili aj traja slovenskí hokejisti Martin Pospíšil, Šimon Nemec a Samuel Honzek, no ani jeden nebodoval. Anaheim zdolal Floridu 3-2 po predĺžení a New York Rangers vyhrali nad Utahom 4-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Svetlo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Helvit Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
2: Reklama.
3: Hodina 46 minút, to je presný čas zo Skyrádia a vy stále počúvate 3. hodinu Ránka s Milkým. No a my sa ideme pozrieť tentokrát do Prešovského kraja, pretože tam dobrovoľní hasiči dostávali novú techniku ako ocenenie ich práce po slávnostnom otvorení novej zbrojnice dobrovoľného hasičského zboru Prešov. Aj ďalší dobrovoľní hasiči v Prešovskom kraji dostali novú techniku a prišiel aj sám minister. Dobrovoľným hasičom vo viacerých obciach Prešovského kraja pribudla nová technika. Štvorkolky a zásahové vozidlá majú zborom pomôcť najmä pri udalostiach v ťažšie dostupnom teréne a skrátiť čas, za ktorý sa dokážu dostať k ľuďom v núdzi. Počas víkendu bola technika postupne odovzdávaná dobrovoľným hasičom vo viacerých častiach kraja. V nedeľu pribudlo 5 nových štvorkoliek v Širokom, v Hermanovciach, v Terni, Ondrášovciach a vo Víťazi. No a do Chvinianskej Novej Vsi smerovalo hasičské vozidlo Tatra 815. Štvorkolky sú určené predovšetkým na pohyb v miestach, kam sa väčšie zásahové vozidlá dostávajú len veľmi ťažko. Hasiči ich môžu využiť pri požiaroch v prírode, pátracích akciách, povodniach či ďalších mimoriadnych udalostiach. Novú techniku dostali dobrovoľní hasiči v Prešovskom kraji aj počas predchádzajúceho dňa. Štvorkolky smerovali do Bardejova, Havaja, Pákostova, Žalobína a Okružnej. Dobrovoľný hasičský zbor v Haniske získal zásahové vozidlo Mercedes-Benz Sprinter. Techniku odovzdával minister vnútra Matúš Žutaj Eštok. Rezort deklaruje, že v posilňovaní materiálneho vybavenia dobrovoľných hasičských zborov chce pokračovať aj naďalej. Dobrovoľní hasiči pritom v obciach nezasahujú iba pri požiaroch. Pomáhajú tiež pri povodniach, veterných smršťach, dopravných nehodách, pátracích akciách či ďalších mimoriadnych situáciách, pričom najmä v menších obciach často patria medzi prvé zložky, ktoré sú schopné zasiahnuť priamo na mieste. Nuž a tak im patrí nielen naša vďaka, ale aj ocenenie rezortu vnútra priamo ministrom. No a verím, že či štvorkolky, alebo tie Tatry 815, dokonca Mercedes-Benz Sprinter ako zásahové vozidlo, to všetko by malo pomáhať týmto úžasným chlapom a ženám pri mimoriadnych situáciách, aby sa čo najskôr mohli dostať k postihnutým osobám a tým zachraňovať životy, pretože o tom to celé je a preto kričíme všetkým dobrovoľným hasičom jedno obrovské bravo.
4: Sky Radio. Hráme božsky.

Tesne pred 10:00 sa vraciame k vám za volanty na východné cesty a radary nám hlásite na Vyšnom Lopáckom pri Šelke smer jazero a za Bohdanovcami smere do Krásnej. Hliadky máme na vjazde do Sečoviec smere od Dargova a v Raslaviciach smere z Bardejova. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

Trojdňový festival Ako sa rodí divadlo v Humennom ponúkne predstavenia i diskusie. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo zníženie ceny základného cestovného. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Divadelné predstavenie, poéziu, scénické čítanie, tvorivé workshopy, diskusie aj stretnutia s umelcami ponúkne tretí ročník festivalu Ako sa rodí divadlo, ktorý sa v pondelok začal v Humennom a potrvá do stredy. Podujatie zároveň pokračuje 8. ročníkom rovnomenného vzdelávacieho cyklu. Program sa rozšíri aj do škôl, kníhkupectva, kaviarne a verejné priestoru. Novinkou bude poézia na vstupných dverách rôznych miest v meste. TASR o tom informovala riaditeľka festivalu Adriana Totiková. Mestskí poslanci schválili na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v Košiciach zníženie ceny zo základného cestovného pre mestskú hromadnú dopravu, a to o 50%. Mesto tak reaguje na uznesenie vlády z 30. septembra o dočasnom znížení základného cestovného v regionálnej autobusovej a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách. Toto opatrenie má platiť dočasne od pondelka 12. októbra do 11. novembra s možnosťou predĺženia, ak o tom rozhodne vláda. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informovalo vedenie polície. Prejdime na šport. Slovenské futbalové reprezentantky nastúpia na dvojzápas s Ukrajinkami s cieľom zaskočiť favorizovaného súpera a priblížiť sa k postupu na majstrovstvá sveta 2027. V oboch dueloch prvého kola play-off kvalifikácie budú mať k dispozícii domáce prostredie, ktoré by rady využili. Stále však platí, že Ukrajinky sú favoritky. My spravíme všetko preto, aby sme si priblížili postup, uviedol tréner Peter Kopuň.

10 hodín a 3 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Diana vám priniesla správy o celej z domova zahraničia i zo športu a tým nás preniesla už do poslednej 4. hodinky dnešného ránka s Milkym, v rámci ktorej privítame v éteri Skyrádia ďalšieho kandidáta na post primátora mesta Prešov. Tentokrát naše pozvanie prijal Rastislav Mochnacký a už o malú chvíľu bude v éteri dostávať rovnakých 5 otázok, tak ako všetci ďalší kandidáti, ktorí príjmu pozvanie sem k nám do predvolebnej debaty. Tak laďte s vašim božským Skyrádiom a ostaňte nám verní.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Tak a v tejto chvíli nastalo ticho v eteri Sky Rádia, ale nebojte sa, len na malú chvíľu, pretože tak ako sme avizovali, ďalší kandidát na post primátora mesta Prešov prijal naše pozvanie a už momentálne sedí v štúdiu oproti mne. Vítajte pri predvolebnom rozhovore Sky Rádia s kandidátmi na primátora mesta Prešov, milí poslucháči, takto oficiálne. V tohtoročných komunálnych voľbách sa o post primátora Prešova uchádza 6 kandidátov. Sky Radio sa preto rozhodlo vytvoriť priestor, v ktorom dostane každý z nich rovnaké podmienky na predstavenie svojich názorov, priorít a pohľadu na ďalšie smerovanie mesta. Každému kandidátovi sme vopred ponúkli konkrétny termín rozhovoru, je výlučne na jeho rozhodnutí, či pozvanie príjme a do vysielania príde. Rozhovory vysielame v utorky a vo štvrtky od 10.00, pričom potvrdené účasti jednotlivých kandidátov zverejňujeme priebežne. Pravidlá sú pre všetkých rovnaké. Každý kandidát dostane 5 rovnakých otázok z 5 tematických okruhov. Na každú odpoveď má maximálne 5 minút. Po zodpovedaní všetkých otázok dostane ešte 1 minútu na voľné prihovorenie sa voličom mesta Prešov. Otázky budú pri každom kandidátovi položené v rovnakom znení a v rovnakom poradí. Cieľom je, aby si poslucháči mohli jednotlivé názory a návrhy porovnať za rovnakých podmienok. Dnes prijal naše pozvanie pán Rastislav Mochnacký. Vítajte v Sky Rádiu, pán Mochnacký.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Tak poďme teda rovno na prvú otázku, lebo myslím, že práve kvôli tomu naši poslucháči počúvajú tento predvolebný rozhovor a prvou témou je tak, ako u ostatných problémy. Tak sa volá prvá tematická časť. No a otázka znie, aké tri problémy Prešova považujete dnes za najvážnejšie a čo by ste počas prvých 2 rokov vo funkcii primátora konkrétne urobili na ich riešenie?
2: Tak, ďakujem ešte raz za slovo. Chcem povedať, že ja vidím 3 problémy. Ja som ich v princípe už aj popísal pri debate v kine Skala. Prvý problém je najvyššie dane. V súčasnosti máme. Zároveň máme najvyššiu zadlženosť a máme veľmi nízke čerpanie eurofondov. Aktuálne podľa včerajšej aktualizácie je asi 4%. Čo sa týka eurofondov, ktoré sú vyčlenené pre mesto Prešov, to je zhruba 53 miliónov, kde máme s troma dediami v rámci tzv. Umru. Čo sa týka daní, za posledné roky sa vlastne zvýšili dane pre fyzické osoby 50%, pre podnikateľov o 30% a poplatok za odpad o 70%. Ale nemáme sa lepšie. Jednoducho, tieto peniaze prišli do rozpočtu, rozpočet je aktuálne najvyšší, oproti predchádzajúcim rokom, kde sa zdvihol možno v súčasnosti je okolo 120 miliónov. Pred 4 rokmi to bolo asi 86 miliónov. A tieto peniaze išli síce aj na veci, ktoré boli potrebné, ako futbal Tatran Arena alebo mosty, ale zároveň dochádza aj k plytvaniu a neúčelnému užitiu prostriedkov. Ďalším takým je najvyššia úverová zadlženosť. Za bývalej primátorky sa zobrali úvery vo výške 23 miliónov a za terajšieho primátora vo výške 34 miliónov. To považujem za zároveň, keď si pozrieme, tak futbal Tatran Arena stála zhruba 11 miliónov, mosty asi 7 miliónov, ešte plus nejaké investície, ale stále nám lieta nejakých 14 miliónov a tieto peniaze idú návrub nepripravených projektov. Čiže ja, ak by som robil niečo iné, určite by som tie projekty najprv kvalitne pripravil, až potom by som čerpal úvery alebo podpisoval úverové linky. Lebo v súčasnosti platíme za to, že nám stoja peniaze banke. A posledná vec, ktorú vidím ako problém, je spomínaná nízka čerpanosť európskych zdrojov. Mesto Prešov má spolu troma okolitými dedinami vyčlenených nejakých 53 miliónov. Ale v súčasnosti je čerpané 4%. Toto považujem za zásadný problém aj na to, že za chvíľu nám končí programové obdobie. To nám končí vlastne ku koncu roku 2027 a potom ešte bude 2 roky na vyúčtovanie. Ak toto nevyužijeme, to bude veľký podľa mňa problém. A a ja chcem toto zmeniť. Mám dlhoročnú skúsenosť s eurofondami, keďže mám firmu a podnikám viac ako 20 rokov v tejto oblasti. A tam chcem využiť všetky svoje skúsenosti, aby sme urýchlene sa vrátili a ešte vyčerpali tie zostavujúce peniaze. Napríklad takýto príkladom je napríklad projekt revitalizácie lesíka Dielostrelcov. Bol pripravený za minulého vedenia a dokonca získal eurofondy, potom pre krátkosť času a koniec programového obdobia terajší primátor odstúpil z zmluvy NFP a strčil tento projekt do šuflíka. A tam leží a je dodnes nevyužitý. Pritom my tie peniaze aktuálne čerpáme a hrozí nám ich prepadnutie.
1: Ďakujem za vašu odpoveď. Plynule prechádzame na druhý tematický okruh, ktorým sú investície. Otázka znie, ktoré tri investície alebo projekty by boli vašimi hlavnými prioritami v nasledujúcom volebnom období a ako by ste ich chceli financovať?
2: Tak určite, čo nám veľa ľudí hovorí aj pri kampani o dverí dverám, keďže som prešiel tisíce prešovských chodov, rozprával som sa s tisícmi prešovčanmi, už dnes môžem povedať, za tie takmer už 5 mesiacov, odkedy som začal kampaň. Určite, čo ľuďom najviac vadí, je centrum mesta. Centrum mesta je špinavé, je opustené, je neupratané a je zanedbané. Ako ste si napríklad toho roku všimli, v Prešove nekvitol ani jeden tulipán, hej? Čo považujem ja osobne za škandál. Nie sú tam žiadne kvety. Či sa nám to páči alebo nie, je to naša výkladná striňa. Ak príde turista do Prešova, prvú vec, kde príde na hlavnú ulicu. On nebude ani po Šidlovci chodiť, nepríde ani na sídlisko Sekčov, na Džumbierskú ulicu, ale príde do centra mesta. A naše centrum vyzerá napríklad v porovnaní Košicami katastrofálne. Aj veľa ľudí pri kampani od dverí dverám nám povedalo, my chodíme v piatok večer do centra Košic. Len tak, zažiť mestskú atmosféru. Iba jednoducho prídeme si, vypijeme kávu, pozrieme, ako pulzuje život a vrátime sa naspäť. Je to len 25 minút po diaľnici. A toto ja považujem za katastrofu. Čiže čo je môj konkrétny plán? Je zmeniť, začať okamžite s prípravou revitalizácie hlavnej ulice, tak, aby sme jej vrátili tvár. A vedľa nej máme Slovenskú ulicu a to považujem za najväčší prúšvih. My sme za Andrej Turčanovej dotiahli Jarkovú ulicu a dneska tá ulica relatívne žije, hlavne okolo Floriánovej ulici. 4 roky sa neudialo nič. Keď ja som začal kampaň, urobil som nejaké video, primátor začal pribíjať tabulky po Slovenskej ulici a urobil nejaké nezmyselné AI vizualizácie a začal vyzývať ľudí, aby začali participovať na príprave. No ale my, keď otvoríme Slovenskú ulicu, tak tam nájdeme, budeme musieť rekonštruovať všetky siete. A to už sa mohlo stať. Čiže je potrebné urobiť súťaž návrhov, začať projektovať, treba skoordinovať všetkých sieťarov, urobiť rekonštrukciu a následne revitalizovať Slovenskú ulicu. Druhým takým projektom, ktorý je vlastne pripravený, už som spomenul, revitalizácia lesíka Dielostrelcov. Ten je v šuflíku hotový, možno ho treba aktualizovať, ale a treba ho prefinancovať z eurofondov. A tretia vec, k čomu ja by som sa vrátil, je určite Centrálny mestský park. Jednak som krajinný architekt, jednak tomu rozumiem. A jednak je to veľká úloha nesplnená z 19. storočia. Vlastne v Prešov je rozdelené mesto, medzi Sekčovom, kde na jednej časti nám žije 40 000 ľudí a na druhej na Šváboch a na Sekčove a Šalgovíku nám žije ďalších 40 000 ľudí. Ale medzi tým sú polia. A my to mesto musíme ako z hľadiska pravidel urbanizmu spojiť. A jedným tým prepájaním má byť ten Centrálny mestský park. Čiže ja sa vrátim k tomu späť a urýchlene začnem prípravu.
1: Ďakujem pekne za odpoveď a my prechádzame na tretiu tematickú otázku v rámci témy obyvateľstvo. Podľa sčítania žilo v Prešove v roku 2011 presne 91 782 obyvateľov a v roku 2021 už len 84 824. Posledná každoročná oficiálna bilancia obyvateľstva Štatistického úradu Slovenskej republiky uvádza, ku koncu roka 2025 už iba 81 223 obyvateľov. Za 14 rokov tak Prešov stratil 10 559 ľudí. Aké konkrétne opatrenia navrhujete, aby mladí ľudia a mladé rodiny z Prešova neodchádzali, aby sa tí, ktorí odišli študovať alebo pracovať inde, chceli do mesta vrátiť?
2: Tak ak chceme udržať mladých ľudí v Prešove, musíme urobiť tri základné veci. Mladí ľudia musia mať kde bývať, musia mať kde pracovať a musia mať kvalitné školstvo. Základná vec je samozrejme bývanie. Tam ja chcem opäť sa vrátiť k téme nájomných bytov. Za terajšieho ani predchádzajúceho primátora sa nepostavil žiaden nájomný byt. To je suchý fakt. Ja mám identifikovanú jednu lokalitu, ktorá vyhovuje územnému plánu v Starom meste, kde by mohli sme reálne postaviť možno 60 až 80 nájomných bytov, čo je akurát tak na jedno funkčné obdobie. Je to overené aj za predchádzajúce primátorky, ktorá jediná postavila nájomné byty v Prešove. Ďalšou vecou je, čo je veľký problém Prešove, je neaktuálny územný plán. Ja od roku 2019 bojujem za nový územný plán. Som predsedou komisie za územný plán, ale preto sa chcem stať aj primátorom, lebo jednoducho komisia len odporúča a žiada, ale nie nariaduje. Hej? A už to treba asi nariadiť, lebo hlavný architekt nám každý rok, prešovský hlavný architekt, nám rozpráva o tom, ako je už pripravené súťaž návrhov na nový územný plán. Prejdú 2-3 mesiace a zase nič. Čiže my potrebujeme ako soľ nový územný plán. Košice ho už majú, my ho nemáme. A toto je vážny problém, lebo územný plán je veľmi rigidný a veľmi ťažko sa podľa neho stáva v Prešove. Výsledok je to, že v súčasnosti ja som zrátal všetky obce okolo Prešova a mimo na hranici katastra nám žije 30 000 Prešovčanov. Čiže dnes môžeme kľudne povedať, že nejakých 110 000 Prešovčanov, na ich život sa skladá 81 alebo 82 000 ľudí, ktorí žijú vo vnútri. Lebo títo ľudia síce žijú v Dulovej vsi, v Teriakovciach, v Ruskej Novej vsi, ale využívajú všetky služby z mesta, a ktoré sú platené z našich spoločných daní. A tomuto trendu, jak sa zabrániť a vrátiť týchto ľudí. Ďalšou vecou, čo ja plánujem, je urýchlene zmeniť regulatív v centre mesta, kde nám býva strašne málo ľudí. Ja som to zrátal a v historickom jandre nám aktuálne žije asi v pamätkovej zóne, keď chcete, 380 ľudí. Možno pred 500 rokmi žilo 3 000. Čiže aj tu je také klišé, ktoré tu cez 10 ročia platí v Prešove, že centrum mesta nežije. No nežije preto, lebo tu nežijú ľudia. Ak zmeníme územný plán a budeme stavať na prielukách, hovorím, nové moderné byty, tak ako sa stávajú kdekoľvek v západnej Európe, a videl som ich, som prešiel takmer celé Belgicko, Holandsko, Francúzsko, je treba uvoľniť regulatív tak, aby každý majiteľ pozemku alebo prieluky v centre mesta alebo nevyužívaného parkoviska si mohol zvoliť regulatív, či chce mať tam služby, alebo bývanie, alebo kombináciu a v akom pomere chce. A to isto treba uvoľniť pravidla na vytváranie nových parkovacích miest. Čiže toto je druhé také opatrenie. A tretia vec, ktorú ja vidím v spolupráci so Župou, veľmi dôležitá, je juhovýchodný obchvat mesta. V súčasnosti je už spracovaná dokumentácia stavebného zámeru. A mesto síce to nebude financovať, lebo bude to financované pravdepodobne z eurofondov, ale mesto to povoľuje a môže byť napomocné pri usporiadaní majetkových vzťahov. A zároveň ak toto sa postaví, sprístupní tam veľké množstvo nových rozvojových lokalít vo vnútri katastra, a keďže Prešovčania majú radi rodinné domy, tak očakávam, že ak toto sa postaví, tak ľudia sa nám vrátia späť do mesta.
1: Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Plynule prechádzame na štvrtú tému, ktorou je rozpočet. A otázka znie, kde podľa vás mesto dnes nevyužíva svoje peniaze efektívne a kde by ste naopak chceli výdavky zvýšiť? Uveďte prosím aj konkrétne príklady.
2: Tak toto je otázka, ktorá zaznieva veľmi často pri debatách. Chcem povedať, že určite veľmi dobre sa dá šetriť na mestskom úrade. Konkrétne kancelárie primátora za predchádzajúcej primátorky mala 6 zamestnancov, teraz má 13. To isté mesto Prešov má aktuálne dohodárov asi za 120 000 eur ročne, predtým malo za 40 000. Čiže zároveň niektoré organizácie mesta nie sú tak efektívne, ako by mali. Čiže tam vidím nejakú možnosť úspory. Ďalšia vec je, už som to tu spomínal, sú eurofondy, ktoré čerpáme veľmi nízko a hrozí ich nevyčerpanie alebo prepadnutie. Už ako chcete. Čiže treba sa znova pozrieť na stratégiu, na UMR a hľadať a urýchliť alebo vybrať tie projekty, ktoré sú pripravené, lebo nie je možné sa chváliť tým, že máme toľko projektových zámerov. Ale od projektového zámeru po realizáciu projektu je ešte veľmi dlhá cesta. Treba podať žiadosť, treba spracovať projektovú dokumentáciu, treba stavbu povoliť, treba vysúťažiť, nasleduje kontrola, až potom nasleduje realizácia. A ktoré veci by som naopak viac financoval, to je čistota mesta. Ako s tým som ako výsostne nespokojný. Chcem povedať, že prvé, čo začnem, zruším mechanické zametanie, alebo zametanie metlami v Prešove. Tu sa zametá už asi 500 rokov a furt je rovnaký bordel. A nakúpim vysávače, moderné vysávače komunálne a zároveň začneme aj umývať minimálne centrum mesta tak, aby to vyzeralo ako výkladnú skriňu a nie ako teraz. Taktiež chcem viac dať peniazy do kosenia. Zároveň rád by som minimálne dal na klimatickú krízu a na problémy zavlažoval niektoré časti, hlavne v centre, určite Južný parčík. A zároveň chcem upratať mobiliár alebo nánosy vrstiev jednotlivých od 80. rokov. Ja som to aj tam spomínal. Sú tam ešte kvedináče, ktoré proste tu sa dovliekli možno 70. 80. rokov a niekto sú pohádzané kdekoľvek a za tie roky ich nikto nie je schopný upratať. A posledná vec, chcem viac investovať do kvetín, do výsadby, do mobilnej zelene, aby mesto vyzeralo tak, ako má.
1: Ďakujem pekne za vašu odpoveď. No a plynule prechádzame na poslednú piatu tému, ktorou sú protikandidáti. A otázka znie, v čom podľa vás vaši protikandidáti zaostávajú, alebo čo im chýba na to, aby boli vhodnou voľbou na post primátora mesta Prešov?
2: Tak asi začnem od úradujúceho primátora. Treba povedať, že úradujúci primátor to myslel dobre, ale dopadlo ako to vždy zle. Čiže a mesto očividne prešlapuje na mieste a stagnuje za jeho vlády. Zároveň to vidíme aj na tých úveroch, kde som to hovoril, že nám tu lieta nejakých 14 miliónov. Meška s prípravou projektov. Doteraz doťahoval viac menej projekty od predchádzajúcej primátorky, ale nie je nič nové pripravené. A toto vidím ako problém. Čo sa týka pána Haďariho, no chcem povedať, že jednu vec na ňom stále obdivujem a to je, ako použil moderný marketing, keď nastúpil do Prešova. Keď prišiel v roku 2006, dovtedy boli nudné kampane a on ako prišiel s novou čerstvým vetrom a vyhral. Ale v súčasnosti myslím si, že už by si mal odpočinúť. Ďalším je Martin Eštočák. Myslím si, že on je trochu sa utápa zbytočne v konfliktoch. Mal by sa viac sústrediť na výsledky a na pozitívny program. Ďalším kandidátom je Svetlana Palovičová. Svetlana oslovuje tradičného ľavicového voliča. Ten volič je trochu mimo, keďže my sme stredopravá koalícia, mimo nášho zorného pola. A asi nemyslím, že čokoľvek robí zlé. Za mňa je to primerané. No a posledným kandidátom je Artur Benes. Na ňom obdivujem jeho kompetenciu v oblasti eurofondov, jeho výrečnosť. Ale mám pocit, že začal neskoro kampaňovať a že už veci jednoducho nestíha.
1: Ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie všetkých piatich otázok, ktoré sme mali pripravené pre každého kandidáta na post primátora mesta Prešov. No a ako bolo povedané, po zodpovedaní všetkých piatich otázok máte ešte jednu minútu na voľné prihovorenie sa voličom mesta Prešov skrz Ether Sky Rádia. Nech sa páči.
2: Milí Prešovčania, v sobotu 24. októbra budete môcť ísť do volebných miestností na jeden deň a stanete sa pánmi nášho mesta. Keď budete vkladať hlasovací lístok do obálky, chcem vás poprosiť, aby ste mysleli na seba, svojich blízkych a drahých a spýtali sa jednu otázku. Máme sa teraz v Prešove lepšie? Ako sme sa mali pred 4 rokmi? Máme kde parkovať? Máme viac parkov a zelene? Nezdraželi nám náklady na život? Robí nám futbal radosť? Ak je vaša odpoveď áno, môžete voliť uradujúceho primátora. Ak sa však cítite, že sa lepšie nemáme, že Prešov prešlapuje na mieste a stagnuje, poďte prosím voliť zmenu. Môžete voliť návrat do minulosti alebo novú energiu a silu. Som Rasťo Mochnacký, oceňovaný architekt, projektový manažér, záchranca futbalovej arény a dal som dokopy najsilnejšiu koalíciu za Prešov, s ktorým porastie dopravných riešenia v živote v meste, v zelení a parkoch. V sobotu 24. októbra rozhodnite vy, príďte voliť, spoločne porastieme.
1: Tak, ďakujem veľmi pekne, pán Mochnacký. Máte to za sebou. Ďakujeme nášmu dnešnému hosťovi Rastislavovi Mochnackému za účasť v predvolebnom rozhovore Sky Rádia a pripomíname, že všetci kandidáti na primátora mesta Prešov dostávajú v tejto sérii rovnaké podmienky, rovnaké otázky a rovnaký časový priestor na odpovede. Rozhovory vysielame každý útorok a štvrtok od 10.00 a potvrdené účasti ďalších kandidátov budeme zverejňovať priebežne. Našou úlohou je ponúknuť vám čo najviac informácií. Rozhodnutie, komu dáte svoj hlas, je už na vás. Ďakujem ešte raz, pán Mochnacký.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Želám krásny deň a počúvali ste teda predvolebný rozhovor Sky Rádia. Ostaňte nám verní. Sky Rádio.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia Krosem, Benedikt, sladký brioš, toho šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Reklama. Vláda schválila finančnú pomoc pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách Spišskej Starej Vsi a Staškove. Vyčlenila na ňu celkovo 240 000 eur. Každá pozostalá rodina má dostať 50 000 eur a každá ťažko zranená osoba 20 000 eur. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s útokom na základnej škole v Staškove trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. 5 dní pred útokom totiž polícia prijala zo školy trestné oznámenie v súvislosti s predchádzajúcim incidentom. Inšpekcia preveruje postup policajtov, zatiaľ nikoho neobvinili. Na Liptove otvorili nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová vrátane tunela Čebrať. Prví motoristi by sa po ňom mali previesť pondelok večer. Obchvat Ružomberka bude možné využívať bez diaľničnej známky a mestu má výrazne odľahčiť tranzitnú dopravu. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža sa cestovný čas skráti približne o 16 minút, počas dopravných špičiek aj o niekoľko desiatok minút. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. Na trase medzi Bratislavou a Košicami tak zostáva dokončiť úsek Turány-Hubová. Ukrajina plánuje zintenzívniť útoky na ruské ropné rafinérie. Prezident Volodymyr Zelenský pre agentúru Reuters povedal, že pôjde o reakciu na pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetiku a ďalšiu infraštruktúru. Ruská armáda zároveň podnikla rozsiahle vzdušné útoky na prístavy v Odeskej oblasti. Útok na Charkov si vyžiadal jednu obeť a 6 zranených. Španielský premiér Pedro Sanchez oznámil predčasné parlamentné voľby. Uskutočniť sa majú 29. novembra. Rozhodnutie prišlo po pokračujúcich protestoch proti bytovej kríze a potom, čo parlament neschválil dve súvisiace opatrenia vlády. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel. Nobelovo zhromaždenie ich ocenilo za objavy týkajúce sa svetlom riadených ionových kanálov a optogenetiky. Zámorské NHL prehralo Calgary na ľade Sietlu vysoko 1-6. V zápase nastúpili aj traja slovenskí hokejisti Martin Pospíšil, Šimon Nemec a Samuel Honzek, no ani jeden nebodoval. Anaheim zdolal Floridu 3-2 po predĺžení a New York Rangers vyhrali nad Utahom 4-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

v závere dnešného ránka s Milkým ideme naposledy na východné cesty a tam nám hlásite radary v Košiciach na Palackého pred železničnými mostami smere do centra, v Šarišských Michaľanoch smere do Sabinova a na D1 pred výjazdom z Spiský Štvrtok smere do Popradu. Tam všade opatrne a šťastnú cestu po celý deň s vaším Skyrádiom. Už v tejto chvíli je to úplný záver dnešného ránka s Milkým. Verím, že ste s nami strávili 4 príjemné hodinky. Prešli sme rôzne témy a privítali aj ďalšieho kandidáta na post mesta, na post primátora mesta Prešov a ja verím, že si nás naladíte aj zajtra od 7 rána, pretože opäť tu bude ránko s Milkým, opäť tu budú správy zo sveta, zo zahraničia, z domova a kopec božskej hudby, tak buďte pri tom.

Spišské divadlo zmodernizuje javisko za viac ako 1 000 000 eur. Počet predaných lístkov na vlaky po zavedení zľavy vzrástol o 35%. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Spišské divadlo Spišskej Novej Vsi zmodernizuje javisko a jeho technické vybavenie za viac ako 1 000 000 eur. Projekt zahŕňa výmenu ručných divadelných ťahov za motorické, obnovu javiskovej podlahy, nové osvetlenie aj titulkovacie zariadenie pre nepočujúcich divákov. Realizácia hlavných aktivít projektu sa začne v decembri 2026. Modernizácia technologickej infraštruktúry potrvá od marca 2027 do mája 2028. Prešovský samosprávny kraj začína modernizovať významný dopravný uzol v Prešove na Solivarskej ulici. Zamerať sa chce na jej rozšírenie, ako aj na vybudovanie nových chodníkov a cyklochodníkov v tomto dopravne zaťaženom úseku. Projekt financuje z operačného programu Slovensko v rámci integrovaných územných investícií a jeho celkový rozpočet je 3,6 milióna eur. Za prvé 4 dní po zavedení zľavy 50% na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol počet predaných lístkov približne o 35% oproti porovnateľným dňom minulého roka. Počet vnútroštátnych miesteniek sa zvýšil takmer o 29%, mesačných traťových lístkov štvornásobne a týždenných lístkov o 36%, informovala v pondelok Železničná spoločnosť Slovensko. Registrácia na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v sezóne jeseň 2026 je spustená. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára Národného centra zdravotníckych informácií. Prejdime na šport. Ofenzívu hokejového klubu HC Prešov posilnil 22-ročný David Senčák. Český útočník so slovenským pasom prichádza do Metropoli Šariša po dvoch sezónach strávených v HKM Zvolen.

0: Reklama. Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
1: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

Vláda schválila finančnú pomoc pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách Spišskej Starej Vsi a Staškove. Vyčlenila na ňu celkovo 240 000 eur. Každá pozostalá rodina má dostať 50 000 eur a každá ťažko zranená osoba 20 000 eur. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s útokom na základnej škole v Staškove trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. 5 dní pred útokom totiž polícia prijala zo školy trestné oznámenie v súvislosti s predchádzajúcim incidentom. Inšpekcia preveruje postup policajtov, zatiaľ nikoho neobvinili. Na Liptove otvorili nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová vrátane tunela Čebrať. Prví motoristi by sa po ňom mali previesť v pondelok večer. Obchvat Ružomberka bude možné využívať bez diaľničnej známky a mestu má výrazne odľahčiť tranzitnú dopravu. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža sa cestovný čas skráti približne o 16 minút, počas dopravných špičiek aj o niekoľko desiatok minút. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. Na trase medzi Bratislavou a Košicami tak zostáva dokončiť úsek Turany-Hubová. Ukrajina plánuje zintenzívniť útoky na ruské ropné rafinérie. Prezident Volodymyr Zelenský pre agentúru Reuters povedal, že pôjde o reakciu na pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetiku a ďalšiu infraštruktúru. Ruská armáda zároveň podnikla rozsiahle vzdušné útoky na prístavy v Odeskej oblasti. Útok na Charkov si vyžiadal jednu obeť a 6 zranených. Španielský premiér Pedro Sanchez oznámil predčasné parlamentné voľby. Uskutočniť sa majú 29. novembra. Rozhodnutie prišlo po pokračujúcich protestoch proti bytovej kríze a po tom, čo parlament neschválil dve súvisiace opatrenia vlády. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel. Nobelovo zhromaždenie ich ocenilo za objavy týkajúce sa svetlom riadených ionových kanálov a optogenetiky. Zámorské NHL prehralo Calgary na ľade Sietlu vysoko 1-6. V zápase nastúpili aj traja slovenskí hokejisti Martin Pospíšil, Šimon Nemec a Samuel Honzek, no ani jeden nebodoval. Anaheim zdolal Floridu 3-2 po predĺžení a New York Rangers vyhrali nad Utahom 4-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Vysielame božsky. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama.

Trojdňový festival Ako sa rodí divadlo v Humennom ponúkne predstavenia i diskusie. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo zníženie ceny základného cestovného. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Divadelné predstavenie, poéziu, scénické čítanie, tvorivé workshopy, diskusie aj stretnutia s umelcami ponúkne tretí ročník festivalu Ako sa rodí divadlo, ktorý sa v pondelok začal v Humennom a potrvá do stredy. Podujatie zároveň pokračuje 8. ročníkom rovnomenného vzdelávacieho cyklu. Program sa rozšíri aj do škôl, kníhkupectva, kaviarne a verejné priestoru. Novinkou bude poézia na vstupných dverách rôznych miest v meste. TASR o tom informovala riaditeľka festivalu Adriana Totiková. Mestskí poslanci schválili na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v Košiciach zníženie ceny zo základného cestovného pre mestskú hromadnú dopravu, a to o 50%. Mesto tak reaguje na uznesenie vlády z 30. septembra o dočasnom znížení základného cestovného v regionálnej autobusovej a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách. Toto opatrenie má platiť dočasne od pondelka 12. októbra do 11. novembra s možnosťou predĺženia, ak o tom rozhodne vláda. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informovalo vedenie polície. Prejdime na šport. Slovenské futbalové reprezentantky nastúpia na dvojzápas s Ukrajinkami s cieľom zaskočiť favorizovaného súpera a priblížiť sa k postupu na majstrovstvá sveta 2027. V oboch dueloch prvého kola play-off kvalifikácie budú mať k dispozícii domáce prostredie, ktoré by rady využili. Stále však platí, že Ukrajinky sú favoritky. My spravíme všetko preto, aby sme si priblížili postup, uviedol tréner Peter Kopuň.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia Krosem, Benedikt, sladký brioš, to šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Hewlett Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama.

0: Vláda schválila finančnú pomoc pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách Spišskej Starej Vsi a Staškove. Vyčlenila na ňu celkovo 240 000 eur. Každá pozostalá rodina má dostať 50 000 eur a každá ťažko zranená osoba 20 000 eur. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s útokom na základnej škole v Staškove trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. 5 dní pred útokom totiž polícia prijala zo školy trestné oznámenie v súvislosti s predchádzajúcim incidentom. Inšpekcia preveruje postup policajtov, zatiaľ nikoho neobvinili. Na Liptove otvorili nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová vrátane tunela Čebrať. Prví motoristi by sa po ňom mali previesť v pondelok večer. Obchvat Ružomberka bude možné využívať bez diaľničnej známky a mestu má výrazne odľahčiť tranzitnú dopravu. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža sa cestovný čas skráti približne o 16 minút, počas dopravných špičiek aj o niekoľko desiatok minút. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. Na trase medzi Bratislavou a Košicami tak zostáva dokončiť úsek Turány-Hubová. Ukrajina plánuje zintenzívniť útoky na ruské ropné rafinérie. Prezident Volodymyr Zelenský pre agentúru Reuters povedal, že pôjde o reakciu na pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetiku a ďalšiu infraštruktúru. Ruská armáda zároveň podnikla rozsiahle vzdušné útoky na prístavy v Odeskej oblasti. Útok na Charkov si vyžiadal jednu obeť a 6 zranených. Španielský premiér Pedro Sanchez oznámil predčasné parlamentné voľby. Uskutočniť sa majú 29. novembra. Rozhodnutie prišlo po pokračujúcich protestoch proti bytovej kríze a po tom, čo parlament neschválil dve súvisiace opatrenia vlády. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel. Nobelovo zhromaždenie ich ocenilo za objavy týkajúce sa svetlom riadených ionových kanálov a optogenetiky. Zámorské NHL prehralo Calgary na ľade Sietlu vysoko 1-6. V zápase nastúpili aj traja slovenskí hokejisti Martin Pospíšil, Šimon Nemec a Samuel Honzek, no ani jeden nebodoval. Anaheim zdolal Floridu 3-2 po predĺžení a New York Rangers vyhrali nad Utahom 4-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio.

Spišské divadlo zmodernizuje javisko za viac ako 1 000 000 eur. Počet predaných lístkov na vlaky po zavedení zľavy vzrástol o 35%. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Spišské divadlo Spišskej Novej Vsi zmodernizuje javisko a jeho technické vybavenie za viac ako 1 000 000 eur. Projekt zahŕňa výmenu ručných divadelných ťahov za motorické, obnovu javiskovej podlahy, nové osvetlenie aj titulkovacie zariadenie pre nepočujúcich divákov. Realizácia hlavných aktivít projektu sa začne v decembri 2026. Modernizácia technologickej infraštruktúry potrvá od marca 2027 do mája 2028. Prešovský samosprávny kraj začína modernizovať významný dopravný uzol v Prešove na Solivarskej ulici. Zamerať sa chce na jej rozšírenie, ako aj na vybudovanie nových chodníkov a cyklochodníkov v tomto dopravne zaťaženom úseku. Projekt financuje z operačného programu Slovensko v rámci integrovaných územných investícií a jeho celkový rozpočet je 3,6 milióna eur. Za prvé 4 dní po zavedení zľavy 50% na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol počet predaných lístkov približne o 35% oproti porovnateľným dňom minulého roka. Počet vnútroštátnych miesteniek sa zvýšil takmer o 29%, mesačných traťových lístkov štvornásobne a týždenných lístkov o 36%, informovala v pondelok Železničná spoločnosť Slovensko. Registrácia na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v sezóne jeseň 2026 je spustená. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára Národného centra zdravotníckych informácií. Prejdime na šport. Ofenzívu hokejového klubu HC Prešov posilnil 22-ročný David Senčák. Český útočník so slovenským pasom prichádza do Metropoly Šariša po dvoch sezónach strávených v HKM Zvolen.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Vláda schválila finančnú pomoc pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách Spiskej Starej Vsi a Staškove. Vyčlenila na ňu celkovo 240 000 eur. Každá pozostalá rodina má dostať 50 000 eur a každá ťažko zranená osoba 20 000 eur. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s útokom na základnej škole v Staškove trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. 5 dní pred útokom totiž polícia prijala zo školy trestné oznámenie v súvislosti s predchádzajúcim incidentom. Inšpekcia preveruje postup policajtov, zatiaľ nikoho neobvinili. Na Liptove otvorili nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová vrátane tunela Čebrať. Prví motoristi by sa po ňom mali previesť v pondelok večer. Obchvat Ružomberka bude možné využívať bez diaľničnej známky a mestu má výrazne odľahčiť tranzitnú dopravu. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža sa cestovný čas skráti približne o 16 minút, počas dopravných špičiek aj o niekoľko desiatok minút. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. Na trase medzi Bratislavou a Košicami tak zostáva dokončiť úsek Turany-Hubová. Ukrajina plánuje zintenzívniť útoky na ruské ropné rafinérie. Prezident Volodymyr Zelenský pre agentúru Reuters povedal, že pôjde o reakciu na pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetiku a ďalšiu infraštruktúru. Ruská armáda zároveň podnikla rozsiahle vzdušné útoky na prístavy v Odeskej oblasti. Útok na Charkov si vyžiadal jednu obeť a 6 zranených. Španielský premiér Pedro Sanchez oznámil predčasné parlamentné voľby. Uskutočniť sa majú 29. novembra. Rozhodnutie prišlo po pokračujúcich protestoch proti bytovej kríze a potom, čo parlament neschválil dve súvisiace opatrenia vlády. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Karl Deisserot, Peter Hegemann a Georg Nagel. Nobelovo zhromaždenie ich ocenilo za objavy týkajúce sa svetlom riadených ionových kanálov a optogenetiky. Zámorské NHL prehralo Calgary na ľade Sietlu vysoko 1-6. V zápase nastúpili aj traja slovenskí hokejisti Martin Pospíšil, Šimon Nemec a Samuel Honzek, no ani jeden nebodoval. Anaheim zdolal Floridu 3-2 po predĺžení a New York Rangers vyhrali nad Utahom 4-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
2: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver 50+ Multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Trojdňový festival Ako sa rodí divadlo v Humennom ponúkne predstavenia i diskusie. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo zníženie ceny základného cestovného. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Divadelné predstavenie, poéziu, scénické čítanie, tvorivé workshopy, diskusie aj stretnutia s umelcami ponúkne tretí ročník festivalu Ako sa rodí divadlo, ktorý sa v pondelok začal v Humennom a potrvá do stredy. Podujatie zároveň pokračuje 8. ročníkom rovnomenného vzdelávacieho cyklu. Program sa rozšíri aj do škôl, kníhkupectva, kaviarne a verejné priestoru. Novinkou bude poézia na vstupných dverách rôznych miest v meste. TASR o tom informovala riaditeľka festivalu Adriana Totiková. Mestskí poslanci schválili na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v Košiciach zníženie ceny zo základného cestovného pre mestskú hromadnú dopravu, a to o 50%. Mesto tak reaguje na uznesenie vlády z 30. septembra o dočasnom znížení základného cestovného v regionálnej autobusovej a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách. Toto opatrenie má platiť dočasne od pondelka 12. októbra do 11. novembra s možnosťou predĺženia, ak o tom rozhodne vláda. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informovalo vedenie polície. Prejdime na šport. Slovenské futbalové reprezentantky nastúpia na dvojzápas s Ukrajinkami s cieľom zaskočiť favorizovaného súpera a priblížiť sa k postupu na majstrovstvá sveta 2027. V oboch dueloch prvého kola play-off kvalifikácie budú mať k dispozícii domáce prostredie, ktoré by rady využili. Stále však platí, že Ukrajinky sú favoritky. My spravíme všetko preto, aby sme si priblížili postup, uviedol tréner Peter Kopuň.

Počúvate Sky Rádio. Now when I was a little boy.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Mesovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Reklama.

Vláda schválila finančnú pomoc pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách Spišskej Starej Vsi a Staškove. Vyčlenila na ňu celkovo 240 000 eur. Každá pozostalá rodina má dostať 50 000 eur a každá ťažko zranená osoba 20 000 eur. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s útokom na základnej škole v Staškove trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. 5 dní pred útokom totiž polícia prijala zo školy trestné oznámenie v súvislosti s predchádzajúcim incidentom. Inšpekcia preveruje postup policajtov, zatiaľ nikoho neobvinili. Na Liptove otvorili nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová vrátane tunela Čebrať. Prví motoristi by sa po ňom mali previesť v pondelok večer. Obchvat Ružomberka bude možné využívať bez diaľničnej známky a mestu má výrazne odľahčiť tranzitnú dopravu. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža sa cestovný čas skráti približne o 16 minút, počas dopravných špičiek aj o niekoľko desiatok minút. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. Na trase medzi Bratislavou a Košicami tak zostáva dokončiť úsek Turany-Hubová. Ukrajina plánuje zintenzívniť útoky na ruské ropné rafinérie. Prezident Volodymyr Zelenský pre agentúru Reuters povedal, že pôjde o reakciu na pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetiku a ďalšiu infraštruktúru. Ruská armáda zároveň podnikla rozsiahle vzdušné útoky na prístavy v Odeskej oblasti. Útok na Charkov si vyžiadal jednu obeť a 6 zranených. Španielský premiér Pedro Sanchez oznámil predčasné parlamentné voľby. Uskutočniť sa majú 29. novembra. Rozhodnutie prišlo po pokračujúcich protestoch proti bytovej kríze a po tom, čo parlament neschválil dve súvisiace opatrenia vlády. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel. Nobelovo zhromaždenie ich ocenilo za objavy týkajúce sa svetlom riadených ionových kanálov a optogenetiky. Zámorské NHL prehralo Calgary na ľade Sietlu vysoko 1-6. V zápase nastúpili aj traja slovenskí hokejisti Martin Pospíšil, Šimon Nemec a Samuel Honzek, no ani jeden nebodoval. Anaheim zdolal Floridu 3-2 po predĺžení a New York Rangers vyhrali nad Utahom 4-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Spišské divadlo zmodernizuje javisko za viac ako 1 000 000 eur. Počet predaných lístkov na vlaky po zavedení zľavy vzrástol o 35%. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Spišské divadlo Spišskej Novej Vsi zmodernizuje javisko a jeho technické vybavenie za viac ako 1 000 000 eur. Projekt zahŕňa výmenu ručných divadelných ťahov za motorické, obnovu javiskovej podlahy, nové osvetlenie aj titulkovacie zariadenie pre nepočujúcich divákov. Realizácia hlavných aktivít projektu sa začne v decembri 2026. Modernizácia technologickej infraštruktúry potrvá od marca 2027 do mája 2028. Prešovský samosprávny kraj začína modernizovať významný dopravný uzol v Prešove na Solivarskej ulici. Zamerať sa chce na jej rozšírenie, ako aj na vybudovanie nových chodníkov a cyklochodníkov v tomto dopravne zaťaženom úseku. Projekt financuje z operačného programu Slovensko v rámci integrovaných územných investícií a jeho celkový rozpočet je 3,6 milióna eur. Za prvé 4 dní po zavedení zľavy 50% na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol počet predaných lístkov približne o 35% oproti porovnateľným dňom minulého roka. Počet vnútroštátnych miesteniek sa zvýšil takmer o 29%, mesačných traťových lístkov štvornásobne a týždenných lístkov o 36%, informovala v pondelok Železničná spoločnosť Slovensko. Registrácia na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v sezóne jeseň 2026 je spustená. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára Národného centra zdravotníckych informácií. Prejdime na šport. Ofenzívu hokejového klubu HC Prešov posilnil 22-ročný David Senčák. Český útočník so slovenským pasom prichádza do Metropoli Šariša po dvoch sezónach strávených v HKM Zvolen.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama.

0: Vláda schválila finančnú pomoc pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách Spišskej Starej Vsi a Staškove. Vyčlenila na ňu celkovo 240 000 eur. Každá pozostalá rodina má dostať 50 000 eur a každá ťažko zranená osoba 20 000 eur. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s útokom na základnej škole v Staškove trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. 5 dní pred útokom totiž polícia prijala zo školy trestné oznámenie v súvislosti s predchádzajúcim incidentom. Inšpekcia preveruje postup policajtov, zatiaľ nikoho neobvinili. Na Liptove otvorili nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová vrátane tunela Čebrať. Prví motoristi by sa po ňom mali previesť v pondelok večer. Obchvat Ružomberka bude možné využívať bez diaľničnej známky a mestu má výrazne odľahčiť tranzitnú dopravu. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža sa cestovný čas skráti približne o 16 minút, počas dopravných špičiek aj o niekoľko desiatok minút. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. Na trase medzi Bratislavou a Košicami tak zostáva dokončiť úsek Turany-Hubová. Ukrajina plánuje zintenzívniť útoky na ruské ropné rafinérie. Prezident Volodymyr Zelenský pre agentúru Reuters povedal, že pôjde o reakciu na pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetiku a ďalšiu infraštruktúru. Ruská armáda zároveň podnikla rozsiahle vzdušné útoky na prístavy v Odeskej oblasti. Útok na Charkov si vyžiadal jednu obeť a 6 zranených. Španielský premiér Pedro Sanchez oznámil predčasné parlamentné voľby. Uskutočniť sa majú 29. novembra. Rozhodnutie prišlo po pokračujúcich protestoch proti bytovej kríze a po tom, čo parlament neschválil dve súvisiace opatrenia vlády. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Karl Deisserot, Peter Hegemann a Georg Nagel. Nobelovo zhromaždenie ich ocenilo za objavy týkajúce sa svetlom riadených jónových kanálov a optogenetiky. Zámorské NHL prehralo Calgary na ľade Sietlu vysoko 1-6. V zápase nastúpili aj traja slovenskí hokejisti Martin Pospíšil, Šimon Nemec a Samuel Honzek, no ani jeden nebodoval. Anaheim zdolal Floridu 3-2 po predĺžení a New York Rangers vyhrali nad Utahom 4-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Skyrádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty, aj software od svetových značiek ako Dell, Helvit Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Trojdňový festival Ako sa rodí divadlo v Humennom ponúkne predstavenia i diskusie. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo zníženie ceny základného cestovného. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Divadelné predstavenie, poéziu, scénické čítanie, tvorivé workshopy, diskusie aj stretnutia s umelcami ponúkne tretí ročník festivalu Ako sa rodí divadlo, ktorý sa v pondelok začal v Humennom a potrvá do stredy. Podujatie zároveň pokračuje 8. ročníkom rovnomenného vzdelávacieho cyklu. Program sa rozšíri aj do škôl, kníhkupectva, kaviarne a verejné priestoru. Novinkou bude poézia na vstupných dverách rôznych miest v meste. TASR o tom informovala riaditeľka festivalu Adriana Totiková. Mestskí poslanci schválili na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v Košiciach zníženie ceny zo základného cestovného pre mestskú hromadnú dopravu, a to o 50%. Mesto tak reaguje na uznesenie vlády z 30. septembra o dočasnom znížení základného cestovného v regionálnej autobusovej a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách. Toto opatrenie má platiť dočasne od pondelka 12. októbra do 11. novembra s možnosťou predĺženia, ak o tom rozhodne vláda. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informovalo vedenie polície. Prejdime na šport. Slovenské futbalové reprezentantky nastúpia na dvojzápas s Ukrajinkami s cieľom zaskočiť favorizovaného súpera a priblížiť sa k postupu na majstrovstvá sveta 2027. V oboch dueloch prvého kola play-off kvalifikácie budú mať k dispozícii domáce prostredie, ktoré by rady využili. Stále však platí, že Ukrajinky sú favoritky. My spravíme všetko preto, aby sme si priblížili postup, uviedol tréner Peter Kopuň.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Vláda schválila finančnú pomoc pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách Spišskej Starej Vsi a Staškove. Vyčlenila na ňu celkovo 240 000 eur. Každá pozostalá rodina má dostať 50 000 eur a každá ťažko zranená osoba 20 000 eur. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s útokom na základnej škole v Staškove trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. 5 dní pred útokom totiž polícia prijala zo školy trestné oznámenie v súvislosti s predchádzajúcim incidentom. Inšpekcia preveruje postup policajtov, zatiaľ nikoho neobvinili. Na Liptove otvorili nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová vrátane tunela Čebrať. Prví motoristi by sa po ňom mali previesť v pondelok večer. Obchvat Ružomberka bude možné využívať bez diaľničnej známky a mestu má výrazne odľahčiť tranzitnú dopravu. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža sa cestovný čas skráti približne o 16 minút, počas dopravných špičiek aj o niekoľko desiatok minút. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. Na trase medzi Bratislavou a Košicami tak zostáva dokončiť úsek Turany-Hubová. Ukrajina plánuje zintenzívniť útoky na ruské ropné rafinérie. Prezident Volodymyr Zelenský pre agentúru Reuters povedal, že pôjde o reakciu na pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetiku a ďalšiu infraštruktúru. Ruská armáda zároveň podnikla rozsiahle vzdušné útoky na prístavy v Odeskej oblasti. Útok na Charkov si vyžiadal jednu obeť a 6 zranených. Španielský premiér Pedro Sanchez oznámil predčasné parlamentné voľby. Uskutočniť sa majú 29. novembra. Rozhodnutie prišlo po pokračujúcich protestoch proti bytovej kríze a po tom, čo parlament neschválil dve súvisiace opatrenia vlády. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel. Nobelovo zhromaždenie ich ocenilo za objavy týkajúce sa svetlom riadených ionových kanálov a optogenetiky. Zámorské NHL prehralo Calgary na ľade Sietlu vysoko 1-6. V zápase nastúpili aj traja slovenskí hokejisti Martin Pospíšil, Šimon Nemec a Samuel Honzek, no ani jeden nebodoval. Anaheim zdolal Floridu 3-2 po predĺžení a New York Rangers vyhrali nad Utahom 4-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama.

Spišské divadlo zmodernizuje javisko za viac ako 1 000 000 eur. Počet predaných lístkov na vlaky po zavedení zľavy vzrástol o 35%. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Spišské divadlo Spišskej Novej Vsi zmodernizuje javisko a jeho technické vybavenie za viac ako 1 000 000 eur. Projekt zahŕňa výmenu ručných divadelných ťahov za motorické, obnovu javiskovej podlahy, nové osvetlenie aj titulkovacie zariadenie pre nepočujúcich divákov. Realizácia hlavných aktivít projektu sa začne v decembri 2026. Modernizácia technologickej infraštruktúry potrvá od marca 2027 do mája 2028. Prešovský samosprávny kraj začína modernizovať významný dopravný uzol v Prešove na Solivárskej ulici. Zamerať sa chce na jej rozšírenie, ako aj na vybudovanie nových chodníkov a cyklochodníkov v tomto dopravne zaťaženom úseku. Projekt financuje z operačného programu Slovensko v rámci integrovaných územných investícií a jeho celkový rozpočet je 3,6 milióna eur. Za prvé 4 dní po zavedení zľavy 50% na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol počet predaných lístkov približne o 35% oproti porovnateľným dňom minulého roka. Počet vnútroštátnych miesteniek sa zvýšil takmer o 29%, mesačných traťových lístkov štvornásobne a týždenných lístkov o 36%, informovala v pondelok Železničná spoločnosť Slovensko. Registrácia na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v sezóne jeseň 2026 je spustená. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára Národného centra zdravotníckych informácií. Prejdime na šport. Ofenzívu hokejového klubu HC Prešov posilnil 22-ročný David Senčák. Český útočník so slovenským pasom prichádza do Metropoly Šariša po dvoch sezónach strávených v HKM Zvolen.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama.

0: Vláda schválila finančnú pomoc pozostalým po obetiach a ťažko zraneným po tragických udalostiach v školách Spišskej Starej Vsi a Staškove. Vyčlenila na ňu celkovo 240 000 eur. Každá pozostalá rodina má dostať 50 000 eur a každá ťažko zranená osoba 20 000 eur. Úrad inšpekčnej služby začal v súvislosti s útokom na základnej škole v Staškove trestné stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. 5 dní pred útokom totiž polícia prijala zo školy trestné oznámenie v súvislosti s predchádzajúcim incidentom. Inšpekcia preveruje postup policajtov, zatiaľ nikoho neobvinili. Na Liptove otvorili nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová vrátane tunela Čebrať. Prví motoristi by sa po ňom mali previesť v pondelok večer. Obchvat Ružomberka bude možné využívať bez diaľničnej známky a mestu má výrazne odľahčiť tranzitnú dopravu. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža sa cestovný čas skráti približne o 16 minút, počas dopravných špičiek aj o niekoľko desiatok minút. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. Na trase medzi Bratislavou a Košicami tak zostáva dokončiť úsek Turany-Hubová. Ukrajina plánuje zintenzívniť útoky na ruské ropné rafinérie. Prezident Volodymyr Zelenský pre agentúru Reuters povedal, že pôjde o reakciu na pokračujúce ruské útoky na ukrajinskú energetiku a ďalšiu infraštruktúru. Ruská armáda zároveň podnikla rozsiahle vzdušné útoky na prístavy v Odeskej oblasti. Útok na Charkov si vyžiadal jednu obeť a 6 zranených. Španielský premiér Pedro Sanchez oznámil predčasné parlamentné voľby. Uskutočniť sa majú 29. novembra. Rozhodnutie prišlo po pokračujúcich protestoch proti bytovej kríze a po tom, čo parlament neschválil dve súvisiace opatrenia vlády. Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu získali Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel. Nobelovo zhromaždenie ich ocenilo za objavy týkajúce sa svetlom riadených ionových kanálov a optogenetiky. Zámorské NHL prehralo Calgary na ľade Sietlu vysoko 1-6. V zápase nastúpili aj traja slovenskí hokejisti Martin Pospíšil, Šimon Nemec a Samuel Honzek, no ani jeden nebodoval. Anaheim zdolal Floridu 3-2 po predĺžení a New York Rangers vyhrali nad Utahom 4-2. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.
2: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah.

Trojdňový festival Ako sa rodí divadlo v Humennom ponúkne predstavenia i diskusie. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo zníženie ceny základného cestovného. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Divadelné predstavenie, poéziu, scénické čítanie, tvorivé workshopy, diskusie aj stretnutia s umelcami ponúkne tretí ročník festivalu Ako sa rodí divadlo, ktorý sa v pondelok začal v Humennom a potrvá do stredy. Podujatie zároveň pokračuje 8. ročníkom rovnomenného vzdelávacieho cyklu. Program sa rozšíri aj do škôl, kníhkupectva, kaviarne a verejného priestoru. Novinkou bude poézia na vstupných dverách rôznych miest v meste. TASR o tom informovala riaditeľka festivalu Adriana Totiková. Mestskí poslanci schválili na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v Košiciach zníženie ceny zo základného cestovného pre mestskú hromadnú dopravu, a to o 50%. Mesto tak reaguje na uznesenie vlády z 30. septembra o dočasnom znížení základného cestovného v regionálnej autobusovej a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách. Toto opatrenie má platiť dočasne od pondelka 12. októbra do 11. novembra s možnosťou predĺženia, ak o tom rozhodne vláda. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informovalo vedenie polície. Prejdime na šport. Slovenské futbalové reprezentantky nastúpia na dvojzápas s Ukrajinkami s cieľom zaskočiť favorizovaného súpera a priblížiť sa k postupu na majstrovstvá sveta 2027. V oboch dueloch prvého kola play-off kvalifikácie budú mať k dispozícii domáce prostredie, ktoré by rady využili. Stále však platí, že Ukrajinky sú favoritky. My spravíme všetko preto, aby sme si priblížili postup, uviedol tréner Peter Kopuň.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia krosem, Benedikt, sladký brioš, toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio.

0: Aj rádio hráme božsky.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je sa Brančikováč. Ktorý to je tá DJs. Diskotékar z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je som

Viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.

bude ti dobré. Svet bude krásny a nebo modré. A opri sa o mňa a zabudneš na to, že občas býva na cestách blato. A opri sa o mňa a to zalieči.